Prekjuče u utorak 2. juna, iznenada u 64. godini života, preminuo je Nail Nuhanović, otac naše Admire Šišić, člana i volontera naše zajednice, kao i patriote ovog radio programa. Stoga večeras uredništvo Bosansko-Hercegovačkog community radio programa želi da izrazi duboko saučešće Admiri Nedžadu i familiji. Vrijedno je spomenuti da je tokom oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. Nail Nuhanović se istakao kao istaknuti borac koji je stao u obranu Republike Bosne i Hercegovine. Neka uzvišeni Allah, rahmetni Nailu, podari lijep dženet, a njegovoj familiji sabur.

Iz sporta ukratko, broj 1 teniserka svijeta Arina Sabalenka jutros je neočekivano i iznenada eliminisana sa Roland Garrosa Grand Slam turnira u Parizu u četvrtfinalu od strane 25. plasirane, to je strana rang listi, Diane Schneider. U 3 seta 3-6, 7-5, 6-0. U muškom polufinalu večeras se sastaju Čeh Mensik protiv Njemca Zvereva, italijanski dvoboj između Ardialija i Ćosalija. Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje 12. u sljedeći petak po našem vremenu, kada se u grupi A sastaju Meksiko i Južna Afrika te Južna Koreja i Češka Republika. U subotu 13. juna u grupi B u 4:30 ujutro sastaju se Bosna i Hercegovina i Kanada te Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Drugu grupnu utakmicu Bosna i Hercegovina igra protiv Švajcarske u petak 19. juna u 4:30 ujutro po našem vremenu i treću grupnu utakmicu protiv reprezentacije Katara u četvrtak 25. juna isto u 4:30 ujutro po našem vremenu. Australska fudbalska reprezentacija na svjetskom prvenstvu svoju prvu utakmicu u grupnom dijelu takmičenja igra protiv Turske u subotu 14. juna u 1:30 ujutro, drugu utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u subotu 20. juna u 4:30 ujutro te treću grupnu utakmicu protiv reprezentacije Paragvaja u petak 26. juna u 11:30. Poželimo im mnogo uspjeha i svako dobro. Što se Futija tiče, 13. kolo Australske fudbalske lige upravo počinje večeras ovdje u Adelaidu sa dvobojom između Adelaida i Geelonga koji je trenutno u toku.